Wat du fand? Dunkan? Dunkulung? Dinka? Amikesu, amikesu, amikesu.